0: ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: jutro. Kako zove tu, još samo fali radio.
1: 95, ja ću radio mesta.
2: Aaaa, na početku da zdavim. Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti. Ako ste normalni, mi nismo, radio mesta. Ako ste normalni, mi nismo. Ako ste normalni, mi nismo. Jer ako ste normalni, mi nismo. Ako ste normalni, mi nismo. Ako ste normalni, mi nismo.
3: Do, do, do.
2: Da, da, radio maestro, da, smi se.

I nije makedoncite, dodeka priprema me Tavče Gravče ili Posna Sarma, sluša me Radio Maestral.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: se niko ne bi smio ustručavati, niti od pjevanja, niti od bilo koje druge aktivnosti, zato što mu neko kaže, gle, nisi dobar u tome.
1: A kaj, dok jedem rajčice, slušam Maestral.

0: ćemo ostati
1: glupi. Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

0: ljubavnica.
1: Jesi znao da se laste vraćaju jer im more šapne da je najbolji radio majstral?
2: Imam gnjesto na balkonu iz kojega se čuje cvrkut ptica.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako me

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

daje noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valu ima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio maestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenci. Mene je bacio još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestra. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

svak se držao svojih običaja i van svog zavičaja, makar ih dušman zbog takvog slučaja ritualno bjesio za jaja. Cijenila se upornost, pokornost i otpornost, prezirala ležernost, originalnost i modernost. Dobra stara vremena, naoružani do zuba, išli smo na veselja i u svatove i u poguzijelja. Cijenio se miraz, usput gratis dobijala žena, prednost joj je bila ako je nepisana.

iz dosta leba i glutena. Kad ne sluša odmah preko koljena, pa s koljena na koljeno. Svako malo mu kursuzu da kleči na kukuruzu, dok ne pusti pokajničku suzu. Dobra stara vremena, svak je moro kad tad da vidi svoga boga, nemilosrdnoga, brutalnoga, strogo kao baba roga. U stara dobra vremena bilo je sramota da se plače, rulja je slavila osvajače, iskreno cijenila jače što tlače, a najmudrije bacala na lomače.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Služete sa
1: poruku. A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
2: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari od nas su nemoguće.

pitaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

je nisko, moral također, vlak priko Hendrixovog prođe. Stoj na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, krane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo lak.

O jaja lupaju, na komade kidaju moju radnu odoru. Ali smisli, ja sam plan, osvetujem.

0: od društvenog značaja. Podršku mi pružila
1: Udruga za zaštitu digniteta klauna.

Funky Junkie, da. Evo i mene da vam se prijavim da znate da nije na autopilotu maestral. Dobro mi došli, stari Jarac bit će sa vama do sitnih jutarnjih sati kao i obično. Pozivam vas da noć provedete uz 954, a ja ću za koju sekundu proći i kroz red vožnje za večeras, samo da svoje mreže razno razne podignem. A znate da mi stari sporije podižemo i onda treba malo vremena.

Evo, popalio sam više manje sve što sam trebao. Već se javila posada broda. Možda već dio i spava, ali moram prve njih pozdraviti. To su mi najomiljeniji ili najmanji. Jedan veliki zagradaj sa Radio Maestrala ide cijeloj posadi broda. To za početak, a sada dalje ide i Zadarskoj poliklinici, ako slušaju. Imaju tamo neke medicinske sestre koje su se Borisu toliko omilile da je snimio haos. Pazite, Boris je snimio haos mix. Za neke izgleda jako drage sestre, morat ćeš me upoznat, Boro, a i baš mi treba jer me škina stisla dole, ovoj kralješci skroz dole, znaš. Sigurno znaš kako to izgleda. Oh, yeah. Dakle, što bi rekla Kike, psihopata nam slijedi u 23 sata u muzici na struju za početak house. Ali ne ko što je bilo prošlog tjedna, bio sam u filmu 120 BPM-a i Deep. Večeras će biti ipak malo življe jer i ono što slijedi nakon Borisa u ponoć, novi diplomasi, ja mislim da je na 126. Življe i plesnije večeras, ne morate brinuti.

Sad sam tek u stvari vidio koji dobar gif sam dobio od Serene, hvala ti srećo, baš me raspoložio. Time to party, kaže. Točno je pogodio moje raspoloženje, a izgleda i tvoje. Hvala vam oboma.

0: Saga. Ja sam sad upalio da vidim šta društvene mreže kažu, ima tu nekih gifova, vidim da je veselo. To mi je važno da se ekipa zabavlja. Šta se zbivalo?
1: Njau, njau, njau, njau, njau.

there, baby. Evo, provjerio sam i sve ko što sam i mislio. Imamo jednu psihopatsku medicinsku sestru u gifovima, nešto što liči na klompe, ali nije, ne, to su one klaunske za step. Doktor Luigi Fali. Neku dicu, saga, evo, vidim da ste se zabavili.

Imao sam pravo, potvrdio mi je sused. Kaže, ja svake subote izađem doma u disko. Još jedan redovan slušatelj. U slobodno vrijeme ide u safari na puževe u svom vrtu. Pazi na pomidore, čovjek. I onda im pušta ovako lagano mjuz, onda se oni uspavaju pa nisu tako brzi, može ih uloviti. Još ih zabljesne sa baterijom po noći da ih ulovi ko ono srna kad gleda u farove i onda stvarno nemaju šanse i sve ih uspije pohvatati prije nego što dođu do ograde.

Vi mislite da se šalim, a ne šalim se stvarno. Čovjek ima pomidore i bori se s puževima, a ja moram scenariju ispričati da napravimo atmosferu. I onda takav ide u disku. Vjerojatno sav znojan od onog trčanja za puževima ide plesat. Zamislite vi.

Evo, sad biš se trebao čuti. A, pa slabo se čuješ. Neka Jamaica se spominje, ne da mi se sad tražite žice jer je odpojen ovaj. Sad te se više ne čuje. In Jamaica.

Evo, nije samo kod debelih i jakih, i u Zadarskoj bolnici, zabavno je i u Marini Polezani. Vidim da im je veselo, dobro im je, zovu, pjevaju. Imali su i glazbenu želju, ja sam im predložio onu koju svi znaju. Čini mi se da bi ja možda dao pola ili kako je išlo, ali govore da ne, da bi neku Jamajku i Fatboy Slima. Ali neće ići, ovo je snimljeno unaprijed.

U međuvremenu su se javile i nove ribice na recepciji. Prvo je bio neki kurcman, mrad ili mradni kurcman, i onda dino mucki, tako mi je ono jedan iznad drugog. Totalno mi je fora za čitat. Kurcman, mrad, pa dino muck. Onda je tu i koran, imam puno ovih tvrdih slova. Živio Zoki. Pozdrav Daliboru. Ovo ispod ja mislim da sam već pozdravio. Nisam sve Slavena, Nataliju jesam. Ćao Denisa, živio Jure.